0: Kontrapunkt.
1: Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
0: Kontrapunkt.

upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbina.

Članovi ansambla Europa Galante i dirigent Fabio Biondini odsvirali su 4 koncerta Grossa Alessandra Scarlattija u G-molu, F-duru, C-molu i F-molu. Slede kamerna dela Ignaca Mošelesa, 4 divertismana za flautu i klavir opus 82b i velika koncertantna sonata u A-duru za flautu i klavir opus 44. Sviraju Kazunori Seo i Makoto Ueno.